Och så stora bänk och få så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen. En äste mörge vrug weer wakker wörst.

til sydet opp med stående dist i sjoen En av dem andre kan Var neste verans superfan Blev aldri dårestående En klokk